0: להגן על אזרחינו, בעוטף, בכל מקום אחר.
1: إذن تصريح نتنياهو والمقارنة بين خطورة الاف 35 وبين الطائرات المسيرة. ألوف مشنا بملوين ميشيف روش مفاقدين لبعض بتخوين سائل إتماري على شلوم لخا بوكر توف.
2: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: אז עפיפון שווה F-35?
2: לא, עפיפון לא שווה F-35, עפיפון זה רק עפיפון. המשלוח של עפיפונים מטריד את תושבי העוטף, כי הוא מזכיר להם שהיו עפיפונים אחרים שנסו איתם חומרי נפץ. זה סוג של הפחדה. צריך להגיב לזה בצורה מתונה ולהעביר מסר ש... זה מהווה בעיה מבחינתנו ולכן צהל יגיב, אבל צריך לשמור על פרופורציות. בשלב זה זה רק עפיפונים, וצהל דיווח נכון שאין בזה כרגע סכנה. צריך לעקוב אם זה מתפתח, ואם כן נהיה צורך לפעול באמת.
1: השאלה אם זה טריגר לפעולה יותר רחבה, ומה האפשרויות מבצעית? אני אשאל אותך, אם אתה עכשיו יושב בחדר ויגידו לך, טוב, יש לנו פה עוד איום שצריך להתמודד איתו, אז מה, לשלוח עוד כוחות, להשתלט על עוד שטחים בתוך הרצועה מעבר ל-70%, מה אפשר לעשות?
2: תראה, אתה מביא אותנו לדיון האמיתי. הדיון האמיתי הוא לא אפיפונים. הדיון האמיתי היא האם מדינת ישראל עושה את מה שהיא צריכה לעשות כדי שמי שינהל וישלוט ברצועת עזה לא יהיה החמאס, אלא יהיה המנגנון שכרגע בתהליך בנייה של גופים בינלאומיים כדי להחליף את החמאס. נכון לכרגע ישראל מגמגמת והיא עושה רק מה שבעצם טראמפ מאלץ אותה לעשות. זה לא מספיק. מדוע? כי נתניהו בינתיים עדיין חושב שהחמאס הוא הפתרון הפחות גרוע. זה טעות. עכשיו, העפיפונים זה הניסיון של המיואשים להטריד את ישראל. אני יכול להבין את זה, אני לא מסכים לזה, אבל אני יכול להבין את זה. אני לא מציע כרגע לפעול בצורה אגרסיבית. אני כן אבל מציע לעקוב אחרי זה מתפתח, ואלה שמפעילים את זה צריכים לדעת שבשלב מסוים זה יגרום לצהל, בצדק או לא בצדק, להגיב.
1: כן.
2: מה זה להגיב? להגיב זה יהיה להגיב למקומות שמשם זה יוצא.
1: אבל אתה יודע, אתה צודק, ומצד שני גם אי אפשר להגיד הנה חזרנו לערב 7 באוקטובר, כי אז זה היום במציאות אחרת לגמרי. לא יודע, אני עכשיו לא מגן על חמאס, אבל מי שמסתכל ומכיר את המציאות, הנתונים היומיומיים של אפילו במצב הבריאותי ומצב תשתיות, אי אפשר להשוות. ומצד שני מצפים שהעזתים ישבו בשקט, אפילו הילדים, עד הבחירות, ונגלגל את כדור, את הפוח האדמה הלוהט הזה לממשלה הבאה. אתם בעזה תמשיכו לסבול, לא קרה כלום.
2: אני מסכים איתך, ולכן אמרתי מה שאמרתי. מה שצריך לעשות זה לסייע למנהלת שמארגנים כדי להחליף את החמאס שם, כדי לקדם את העניין. כרגע המדיניות של הממשלה היא לעשות רק מה שאין לה ברירה אלא לעשות. אמרתי מראש, עוד לפני אפילו ששאלת, אני מבין את הייאוש, המצב הוא לא טוב, אבל צריך לזכור שהמצב הוא לא טוב בין היתר, או לא, בעיקר, כי החמאס מתעקש להמשיך לשלוט. האם אנחנו מדינת ישראל עושים מה שצריך כדי שהמצב הזה ישתנה? התשובה שלי היא לא. ולכן כל פעם יהיה איזשהו איום אחר. צריך להבין, יש פה סיטואציה בסיסית שאותה צריך לשנות. צריך להחליף את החמאס בשליטה בעזה. ומי שמתרחק מזה ומעכב את זה, הוא פשוט...
1: כן, כי בינתיים גם לא מחזקים את הצד השני, ותמיד יש בעיות. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת, למה זה נראה ככה? אתה יודע, אפילו מבחינת מי שמסתכל על הדברים מהצד ובוחן את זה אפילו תקשורתית, כאילו כל שבוע חייבים איזה זירה חמה. היינו בסוריה וטורקיה, ופתאום היינו כאילו, אתה יודע, ציירו לנו שהנה העימות החזיתי בין ישראל לטורקיה ממש בפתח, תקיפה בעומק סוריה, אחר כך חוזרים לאיראן מדי פעם, שוב הגדה המערבית בוערת וצריך להתפתח, שהדברים שם יתפתחו, עזה, אני אדבר אפילו על בתוך חברה הערבית בישראל. זה, מה זה? זה, אתה היית שם במועצה לביטחון לאומי, כשאתה מסתכל על זה, איך אתה רואה את הדברים?
2: אני אגיד את השורה התחתונה, נתחיל בזה. כל עוד המדיניות של הממשלה הנוכחית ממשיכה, אני לא מצפה לשום דבר טוב, ולכן מה שכנראה הכי חשוב לעשות, זה לעשות הכל כדי שבבחירות המצב ישתנה. עכשיו, מה לעשות כדי שהמצב ישתנה? דבר ראשון, כל אזרח במדינה צריך ללכת להצביע, צריך לבחור. כל מי שלא בוחר, הוא תומך במדיניות של הממשלה הנוכחית.
1: אבל אולי התפיסה היא שכל כל פעם שיש מצב חירום, זה משרת מישהו וזה עוזר למישהו, וזה האינטרס עכשיו. אני שואל את זה ברמה אפילו הפוליטית, אבל איפה שומר הסף הביטחוני שיגיד די, אנחנו לא שומעים אף אחד שיוצא נגד המדיניות הזאת, לא בצבא, לא בשבק, לא במוסד, אף גורם, לא במועצה לביטחון לאומי.
2: בעניין הזה אני לא מסכים איתך, אני חושב שאנחנו שומעים יותר ויותר קולות שלא מסכימים עם זה. אני גם יודע שהעמדה של גופי הביטחון אל מול הדרג המדיני, הדרג המדיני זה בעצם נתניהו, שר הביטחון לא נחשב בכלל, העמדה של גורמי המקצוע היא לא להחריף את המציאות הזאת, אבל בסוף הממשלה נותן הוראות לצבא וככה זה צריך להיות במדינה דמוקרטית, ולכן הפתרון הוא להחליף את המדיניות. כדי להחליף את המדיניות צריך כנראה להחליף את מי שמוביל את המדיניות. אבל אני אומר לך מידיעה, בתוך גופי הביטחון יש מאמץ להישאר מקצועיים, יש מאמץ להציג את התמונה כמו שצריך לדרג המדיני, אבל בסוף גופי הביטחון כפופים לדרג המדיני. זה לא נכון שכולם משתפים פעולה וכולם רצים לעשות מיד את מה שהדרג המדיני רוצה מסיבות פוליטיות לעשות. ואני רוצה להדגיש עוד נקודה אחת שאתה הזכרת כרגע. אנחנו מדברים על הזירות הכאילו פשוטות, לא פשוטות בחינת האיום, אלא פשוטות להבנה, שזה האיום האיראני, ומה שקורה בלבנון עם פירוק החיזבאללה וכו' וכו' וכו'. כל הדברים האלה מתחברים, אבל המקום שאת, אם אתה שואל אותי, הוא הכי רגיש, זה יהודה ושומרון.
1: נכון, הגדה המערבית.
2: שם הפוטנציאל לפיצוץ הוא גדול, מדוע? כי שם המדינה כרגע היא לא שולטת, והתוצאה היא שזה מעודד את הקיצוניים בצד הפלסטיני להרגיש שאין סיכוי ואין תקווה, ולכן הסיכוי היחידי זה להפעיל אלימות. זאת אומרת שמה שכרגע עושים הפורעים היהודים במקרה הזה ביהודה ושומרון, הם מעודדים את הקיצונים הכי קיצונים בצד הפלסטיני ביהודה ושומרון, וזה איום על הביטחון האישי של כל אזרח במדינת ישראל, יהודי או ערבי, לא רק ביהודה ושומרון, אלא גם אנשים שלא גרים ביהודה ושומרון,
1: כן.
2: ורוב הישראלים, אני רוצה להזכיר לך, לא נכנסים בכלל ליהודה ושומרון. ולכן יש פה פגיעה בריבונות של המדינה, יש פה פגיעה במערכות, יש פה פגיעה בצהל, ובראש ובראשונה יש פה פגיעה בביטחון האישי של כל אזרח במדינה, זה מקשה גם על צהל לתת את התשובות היותר נכונות גם בגזרות האחרות. לכן הדבר הכי דחוף כרגע זה לגרום לממשלה הנוכחית לעצור את הדבר הזה, כי הוא לדעתי האיום הכי מיידי,
1: כן.
2: על הביטחון.
1: אבל זה מחזיר אותנו שוב לשאלה הפוליטית, וכל אחד כמה מקבל בסקרים ומה זה עוזר לבייס, אתה יודע, זה נקודה מאוד חשובה כנראה עכשיו במכלול השיקולים.
2: ולכן, אבל... כן. ולכן אמרתי שמבלי להיכנס מי מצביע אמר, אני לא צריך לתת עצה לאף אחד, כל אחד יצביע על מה שהוא רוצה, אבל אם יש דבר אחד שיכול להועיל בצורה מסוימת לשינוי המצב, והבחירות הן לא
1: עוד לשנתיים.
2: זה ללכת להצביע. ואני חושב שהיום, בימים אלה, ואני מדבר במיוחד לציבור הערבי-ישראלי, יש כרגע מגוון אפשרויות לציבור הערבי-ישראלי. יש לי חברים שכשמדברים עם ערבים-ישראלים, הם אומרים, לכו תצביע למפלגות ציוניות. אני לא אומר את זה.
1: אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לקטע הפוליטי, אבל מה שאני יכול לסכם איתך, כאיש ביטחון לשעבר, אתה אומר, אל תצפו עכשיו שכולם יצאו ויגידו, בוא נשנה את המציאות פוליטית-מדינית, וזה יחלחל למטה, וזה גם ישפיע על מנגנון קבלת ההחלטות. נראה איך זה יתקבל בפועל. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
2: ניסחת את זה בצורה מדויקת. החלק שלנו זה לעשות בדיוק את מה שאמרת.
1: אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
2: תודה לך.
1: إذن إيتمر يعر من كان نائب لرئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل وضابط سابق في الجيش ويقف على رأس مجموعة تطلق على نفسها ضباط من أجل أمن إسرائيل، وسألنا هل هنالك الآن مصلحة سياسية إسرائيلية أو لدى الائتلاف الحالي بالانتقال من جبهة إلى جبهة ما بين لبنان إلى سوريا إلى إيران إلى الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وقد يصل أيضا إلينا هنا في الداخل كل وفق ظروفه وتفاصيل ملفه، يعني احنا بنحكي على موضوع الامن الشخصي وقضايا الارض والمسكن ووتيره عمليات الهدم التي نتابعها بقلق في الفتره الاخيره.

0: ומול אייזנקוט 6% מתחת לגדי אייזנקוט בהתאמה לראשות ממשלה. אלה נתונים שאנחנו 64 ימים לבחירות, אלה נתונים מאוד מאוד בעייתיים עבור ראש ממשלה מכהן, כאשר הגוש שלו רחוק מאוד מלהגיע ליכולת להרכיב קואליציה, גם הגוש השני לא ממש יכול, אבל יש לו סיכוי יותר גבוה.
1: כנראה תמונות מנתב"ג יותר חזקות הרבה יותר מכל פריימריז.
0: יכול להיות. אני חושב שיש שורה של דברים שגורמים, אני חושב, לירידה הזאת. אני חושב שגם העובדה שבאמת היו אירועי נתב"ג, כולל חיבוק של נתניהו עם ראש הוועד, עם פנחס עידן, רק יממה לפני כן, בנמל התעופה בן גוריון, התנהלותה של מירי רגב בכל האירוע הזה כולו, זה לא רק עניין נתב"ג, זה עניין מצטבר. יש הרבה מאוד נושאים שבהם נבחנת תפקודה של הממשלה הזאת ולא לטובתה, ולדברים יש משמעות. המצב שבו הליכוד מצוי, גם אחוזי ההצבעה בפריימריז, 54% לעומת 58% בפעם הקודמת, לפני 4 שנים, אומרים זה קיץ, אז זה היה ב-10 באוגוסט, הפעם זה היה ב-17 באוגוסט. הקיץ הוא אותו קיץ,
1: נכון.
0: והמתפקדים פחות או יותר באותו המספר, עכשיו יש טיפה יותר מתפקדים, זה לא משנה. השינויים הם מינוריים, אבל אחוז ההשתתפות מלמד גם על מצבה הפנימי של התנועה. יש בעיה שהליכוד נמצא בתקופה לא טובה, הרשימה שלו לא מאוד אטרקטיבית לציבור, אין בה איזושהי בשורה חדשה, וזה שנתניהו משלם עליו מחיר גם ברמה האישית, למרות שהמותג נתניהו חזק יותר מהמותג ליכוד.
1: והשאלה עכשיו, אני תוהה איתך יואב, למה כל כך מצפים לוינטר? מה הסיפור שלו?
0: וינטר הוא דמות מאוד מעניינת. קודם כל הוא חדש, כל מי שנכנס חדש הוא זה שמחכים לו. תשים לב שיש לא מעט שמות חדשים שצצים, והשמות, אני רוצה להזכיר לך שלפני כמה, ב-2019, בסוף 2018, זה סך הכל 8 שנים, היה אדם חדש שהצליח להביא יותר מ-36 מנדטים בחלק ממערכות הבחירות שעברנו כאן, קוראים לו בני גנץ. הוא איבד את הונו הפוליטי מהר מאוד. אבל זה במסגרת הציפייה הישראלית לקבל משהו חדש. אופר וינטר הוא צורה אחרת לציבור שמחפש בית פוליטי. הציונות הדתית נחטפה על ידי מפלגה שהיא לגמרי חרדלית, משיחיסטית. וינטר אומנם שייך לצד היותר ימני, משיחיסטי, אבל מעודן בתוך הציונות הדתית. גם חובשי כיפה סרוגה מתונים יכולים למצוא אצלו בית פוליטי, הוא גם רוצה שהרשימה שלו תהיה ללא כל מי שהיה בכנסת, הוא לא רוצה לעשות איזה שהם חיבורים, יש בכך בשורה, יש בכך משהו שהוא מאוד מעניין, אבל הוא מייצר בעיה אדירה לראש הממשלה בנימין נתניהו, כי ריצה של וינטר מביאה אותו ל5 מנדטים, שהם כולם מוחקים את בצלאל סמוטריץ' ואת הציונות הדתית, ומורידים את המחנה של נתניהו ל-50, כי יש שריפת קולות של וינטר, של בצלאל סמוטריץ' בחוץ עם 3%, בחשבון הכולל זה מוריד את הגוש הזה ל-50 ומחייב את בנימין נתניהו לפעול. האם הוא יכול להוריד את וינטר מהתמודדות? נראה לי שלא. האם הוא יכול לחייב את סמוטריץ', בן גביר ומאוז להתחבר פעם נוספת? אני חושב שיותר בקלות, אבל גם זה לא יהיה קל.
1: כל כך הרבה מפלגות חדשות יחסית בתוך הגוש של נתניהו.
0: נכון. ואנחנו מדברים על מה שנקרא הגוש שבין הגושים, הגוש השלישי, שכולל בתוכו עכשיו. נכון לרגע זה, מחר יצטרף וינטר, אליו כבר הצטרפו קודם לכן גלעד ארדן ויולי אדלשטיין במפלגת האחדות, וטרופר והנדל, שיותר קרובים לצד של של אייזנקוט, אבל עדיין גם הם בגוש השלישי עם מפלגת הבית הציוני, וישנה גם מפלגת זהות של פייגלין,
1: גם שרון השכל כנראה.
0: וגם שרון השכל הקימה מפלגה יחד עם ג'ונתן פולארד. בקיצור, יש שם באמת בלגן מאוד מאוד מאוד גדול מבחינתו של נתניהו, ואנחנו שוכחים שיש שם גם את כחול לבן של בני גנץ, שאין לה ערך פוליטי, אבל יש

0: וראינו שכשוויניה לוקחים ויניה, אז החלבון שבעצם אחראי על הרחבה של כלי אדם עולה, והחלבון שאחראי על קיבוץ כלי אדם יורד. זאת אומרת שבעצם בסיוע הזה של ויניה להרחבה של כלי דם, זרימת הדם משתפרת, מוגברת, ואז ברגע שזה קורה, הספקת החמצן אצלנו, זה עזר יותר טוב, כי זרימת הדם טובה יותר. ולכן בעצם המון אנשים, כמו דורד ורם, חווים את הנושא הזה של האנרגיה, של החיוניות, של הערנות. אנחנו גם יודעים כל הנושא הזה של ויניה גם יכולה לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. תחשוב, הכמות הזאת, זה בעצם זאת הגדולה של הטכנולוגיה הזאת. הכמות הענבים הזאת, 1,000 ענבים, בכמוסה, קאט,
1: תוך כמה זמן בממוצע מרגישים באמת בשינוי הזה? איתי, הוא הדורית כמובן.
0: אתה הרגשת את זה יחסית מהר.
2: פשוט מאוד, אני, כולם אומרים חודש, זה חודש, זה חצי, חודשיים, אתה תאמין לזה פשוט מאוד אחרי שבוע, בדיוק. בעד אסבוע, אני בלשת, יעני, ארגיש את זה, יעני, חבל על הזמן. יעני, הוא אקטר איש לערנות, לערנות, יעני, אם תקודת תחס חלק, אם נקנתי מרת, עייף, תעבן, מש עדר, זה לא, אתה לא יכול. בדיוק, אתה נכנס לתוכנית שלך, פשוט מאוד אתה רוצה להזרים את הכוח לכל המאזינים. אז קודם כל, תזרים את הכוח אליך. הבנת? ולהדה, יעני, כנת אשר, אנו אנה, אהם אישי, אנו אנה אקון עינדי היתקעת. فتודה ויניה, תודה, פשוט מאוד תודה רבה ויניה, אתם נתתם לי את כל הכוח הזה להמשיך בתוכניות שלי, והתוכניות, אתה יודע, שתוכניות בדור, אתה חייב להצחיק אנשים, שיהיה להם כוח להמשיך את היום, אין מילים.
1: איתי, לא יכולה להיות פרסומת יותר טובה מדורד, אז בואו רק תגיד את הטלפון.
0: אני יודע, את זה אני יודע להגיד בערבית,
2: לא, תגיד בערבית, אתה תמיד אומר לי את זה בערבית, נג'מי,
0: נג'מי, שנת אתנין, תמניה סבא.
2: תמניה סבא, ראית, יאללה, פשוט בוא, זה כוח.
1: איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, הנג'ם דורד זרקאווי, שוקרן.
2: שוקרן, יאל
0: חביב. תודה רבה, תודה.
2: תודה, תודה, ממש תודה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة. وكنا قبل الفاصل في يافا، لأن نعود إلى شواطئ مركز البلاد ولكن بدافع آخر مختلف تماما. وفي ساعات الصباح تم نشر معلومات حول العثور على سفينة، هذه السفينة معروفة باسم ألتلينا وكانت تنقل أسلحة، فنتحدث عن طبعا الفترة التي تعود قبل قيام الدولة، وكان في حينه مشهد مواجهة بين مجموعات الإتسل المتطرفة وبين دافيد بن غوريون الذي كان رئيسا للحكومة، أو إن كان نقول المسؤول المباشر عن التحركات العسكرية والسياسية والأوامر التي صدرت في حينه من قبله لتدمير هذه السفينة من قبل قوات الهجنة، بمعنى احتراب داخلي إسرائيلي، ولكن أراد كما قيل في حينه ضبط الموضوع السلاح بأن يكون بيد جهة واحدة. هذه السفينة غرقت والآن يتحدثون عن العثور عليها. طبعا لن أذهب إلى الرواية وما قامت به هذه المجموعات تجاه الفلسطينيين، ولكن بقراءة تاريخية إسرائيلية حول هذا المشهد، ميريا لوم وهي باحثة وأيضا خبيرة في هذا المجال مع على الخط الهاتفي. ميري شلوم لاخت سلام توفيم. אז ככה, למי שלא זוכר את הסיפור, בוא ככה בקצרה במה מדובר.
1: מדובר למעשה אונייה אלטלנה, שזה למעשה אונייה שנרכשה על ידי האצ"ל, ארגון מחתרתי שנלחם כנגד הבריטים, ובר במלחמת העצמאות, מלחמת השחר, הוא נלחם כמובן נגד הערבים. ומה שכן, בתקופת ההפוגה, הם עוד לפני, הם תכננו להביא אונייה עם נשק שהם רכשו באירופה, פשוט להביא אותה לארץ כדי שתשמש כמה שנקרא למלחמה.
0: זאת אומרת, האצ"ל כארגון מחתרתי רצה לעבוד לבד באופן עצמאי ולהביא נשק. יודעים איפה המקור של הנשק הזה? זאת אומרת, זה מישהו סיפק כמדינה, או הם אספו את זה בכל מיני דרכים?
1: זה בכל מיני דרכים, זה גם הרוב זה מתפרפס וגם בכל מיני דרכים, באמת מדובר בלא מעט נשק. עכשיו לגבי למה זה נועד, למי זה נועד, פה זה הוויכוח ותלוי את מי שואלים.
0: אז למי זה מיועד?
1: כן, כעיקרון זה היה, תראה, אני חס וחלילה אני לא חושב שזה היה מיועד נגד בן גוריון, והפלמ"ח רוצה על גבר שכבר היה מה שנקרא בראשית דרכו. ואני מאמינה שזה היה כמובן להילחם כנגד הערבים. השאלה אם זה היה מיועד למה שנקרא לכל הלוחמים, או שזה באמת רק נועד בשביל האצ"ל. עכשיו מה שטוענים אנשי האצ"ל, כלומר לימים אנשי תנועת החירות, מנחם בגין ואנשי אצל שהיו מעורבים באירוע, שלמעשה היה הסכם עם בן גוריון ואנשיו, עם ההגנה, עם גלילי, ישראל גלילי, ש 20% מהנשק פשוט יועבר לאנשי אצל בירושלים, שנחשבה כיחידה נפרדת, ושם ההגנה, אצל ולכי, מה שנקרא, נלחמו כארגונים, בניגוד למה שהיה בארץ ישראל, ששם הם נלחמו, שם כבר הם נכנסו לצהל, כן? זה כבר מדובר אחרי ההסכם. בראשון לשישי היה הסכם בין גליל למנחם בגין, שהאצל משתלב בצהל, חוץ מאותה פלוגה בירושלים. אז זה יש לנו הסכם, אבל זה בראשון לשישי. אבל חוץ מזה, יש בעל פה, הייתה טענה שהגיעו לאיזשהו הסכם, האצל אומר שהם הגיעו להסכם עם אנשי ההגנה, עם בן גביון ואנשיו, ש-20% מהנשק יגיע לאנשי אצל בירושלים, ושאר הנשק יגיע לאנשי אצל ביחידות השונות בצהל. והחלק, הצד השני פשוט שולל את זה, הוא אמר שלא היה שום הסכם, ולמעשה גם הם לא ידעו על
0: ועכשיו אנחנו מדברים פה על אירוע שהוא היה אז סוג של אירוע דרמטי שניתנה הוראה.

0: اللي هفتيت السفينة زوت ومش هفتيته ده زي أيو أنشي أبلماخ أجانا زوت أمير دافيد بن غوريون وزي هو قدار أز كيسوك شل خشاش من ملخمة يهودين
1: כן, זה מה שנקרא, יש פה כל מיני טעויות שנעשו, כל צד משים, אחד משים את השני, היה פה עניין של חוסר אמון מאוד גדול, בן גוריון וכל תומכיו ואנשיו, לא היה להם אמון באותם, באותם אנשי אצל, כנה לגבי אנשי אצל, פשוט לא היה להם אמון, לא בבן גוריון ולא באנשי הגנה. ומתחיל פה איזשהו מרדף, כלומר מתחילים לפרוק את הנשק ואז יש דרישה למסור את כל הנשק ואז האצל מסרב ואז גם יש, גם אנחנו לא בדיוק יודעים מה קרה שם, לא יודעים, יש טענה שעשר דקות היה אולטימטום שנתנו למנחם בגין והיה איזשהו שיח, מי ניהל את השיח, האם זה מנחם בגין ניהל את השיח עם גלילי, האם זה יעקב מרידור ניהל את השיח, האם שהיה אחד ממפקדי אצל, האם זה גידי, שהיה גם מפקד המבצע, לא יודעים מי ניהל שם את האירוע. להערכתי כנראה מנחם בגין לא היה באירוע עצמו, לא ניהל את המסע.
0: ובעצם התקבלה החלטה להפציץ, וזה קרה, איפה זה קרה? כאילו למה איפה הספינה נמצאת, אף לא ידעו?
1: זהו, היא הגיעה לכפר ויטקין, וברגע שהכל הסתבך, הכל הסתבך שם, אז מה שנקרא האונייה הפליגה, אליהו לנקין נתן פקודה, היא הפליגה ללב הים, ואז היא הגיעה לתל אביב, ומה שכן, חיל הים החל לרדוף אחריה, ואז יש פה כל מיני אירועים, שהייתה טענה שאמרו לאליהו לנקין לעצור ולחזור, והוא לא הסכים לחזור, והוא המשיך, וגם אפילו אני חושבת שאליהו לנקין עצמו, אם אני זוכרת נכון, כשהם הגיעו לחוף בתל אביב, הם המשיכו לפרוק את הנשק, ואז שם החל איזושהי התנקשות. מי התחיל לראות, זה באמת, תלוי את מי אתה שואל. יש פה חילוקי דעות.
0: טוב, עכשיו הספינה עצמה, איפה היית, איפה, בוא נגיד, היא ירדה למעמקים וידעו איפה זה, או זה גם משהו שהיה, זאת אומרת, למה זה אירוע היום לפחות לגבי גילוי הספינה עצמה?
1: הספינה, אנחנו יודעים שהיא עלתה על, עלתה על סרטון בחוף גורדון מול הפקדה של הפלמ"ח, והפציצו אותה, היא עלתה באש, ואחר כך היא פשוט נשארה שם במשך אנושק שנה, משהו כזה, ובסופו של דבר הייתה החלטה, כבר אחר כך כבר, מה שנקרא, הייתה ממשלה והכל, והייתה החלטה לפרק את האונייה, ולאחר לקחת את מה שאני, לפי מה שאני הבנתי, מהדוחות שהיא כמובן פורקה, כי כנראה ש...
0: אבל אפשר להגיד שבראייה הישראלית האירוע הזה קבע שבסופו של דבר חייבים איזה נשק אחד ותחת פיקוד אחיד ולא יהיו מחתרות וכל מיני אנשים שעבדו באופן עצמאי.
1: אני אגיד לך מה אני חושבת ומה לדעתי. אני, תראה, לפי המסמכים שיש בידינו, וגם יש איזשהו מסמך שלא מזמן הגיע לידי שמארכיון, אני חושבת להערכתי, ושלא יחשקלו אותי, בעיניי אני חושבת שלא היה הסכם. אני לא חושבת שהיה איזשהו הסכם, שהנשק יגיע לשוב, לא הסכם רשום, וקשה לי להאמין גם שבעל פה, שחלק מהנשק יגיע לאנשי אצל. אני לא מאמינה שבן גוריון, אין סיכוי שבן גוריון היה מסכים לדבר כזה. אלא אם כן זה נעשה עם אנשיו וללא ידיעתו.
0: טוב, את יודעת, עכשיו מדברים על זה ונותנים לזה קונטרציה בימים האלה ולגבי כל הריבוע, אבל זה עוד אירוע, ואיך אומרים, מבטאים הפלסטינים, ובוא נגיד, אנחנו כזכים ערבים מסתכלים על זה כסוג של אירוע היסטורי, אבל אפשר לדעת גם לאן זה היה מוביל בסופו של דבר. בינתיים זה עוד, כאילו מה זה, זה פותר איזושהי תעלומה, או זה אנחנו נשארים עם אותן שאלות?
1: אם נוציא את האונייה עצמה, את האצלנה,
0: כן.
1: אני באמת לא יודעת, אני לא יודעת מה אפשר לגלות עליה.
0: כן, טוב.
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא יודעת, לא ראיתי מה, אני לא יודעת בדיוק איפה מצאו אותה ומה, והשאלה באמת אם זו, שוב, יכול להיות שזאת האצלנה, אני לא יודעת מה, כי היו עוד אוניות.
0: עוד יכול להיות שזה בכלל אונייה אחרת, משהו.
1: אני חס וחלילה, אני לא יודעת.
0: הבנתי.
1: לא, הייתה פה את ה... פריטה, והייתה פה את הלילי טייגר, שגם אותן הטביעו, שזה היו אוניות מעפילים. שוב, אני חס וחלילה, אני באמת לא יודעת, אני לא ראיתי. אז אני באמת לא יודעת.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن سننتقل الآن إلى جاي، وطبعا هو مدير المبيعات في بيكور ليزر. هيوم نحن روسين لدبر على البيترون شهفخ بشانيم هخرونوت لمكار مئود بتخوم هتيبول هبتي بكيف بيكور ليزر. جاي، ما مצב؟
2: שלום דורד היקר, שלום למאזינים של רדיו שמס.
1: חביבי גיא, אז בוא נתחיל מההתחלה, מה זה בעצם ביקור לזר ואיך הוא עובד? אנחנו יודעים שהוא מכשיר לזר רק לשימוש ביתי, אבל הטכנולוגיה וכל הדברים האלו אנחנו רוצים לשמוע ממך.
2: אז היום באמת אנחנו נדבר על דגם הפרו. דגם הפרו הוא מכשיר
1: כן.
2: שתוכנן גם לבית אבל גם לקליניקה, לפיזיותרפיסטים, למרפאות כאב, לרופאים. הוא אמור פשוט לתת מענה מהיר יותר בזמן טיפול קצר יותר. ומי שעדיין לא מכיר את ביקור לייזר, זה בעצם חברה חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי, חברה שממוקמת בחיפה.
1: יפה.
2: ובעצם המכשיר, מה שיפה בביקור לייזר, שהוא לא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליכי החלמה. כאבי גב, צוואר, שחיקות סחוס, דלקות, הוא ממש מטפל בדלקות, דורבן, כתף קפואה, וזה, אני חושב, כבר צריך להיות מכשיר חובה בכל בית. יש לנו רק בישראל 400 אלף בתי אב שמשתמשים בביקור לייזר, ו-30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. זה אומר שאם המכשיר לא עוזר לכם, כל הכסף חוזר.
1: חוזר, אז הרבה אנשים שומעים את המילה לייזר, גיא, אז מיד קצת נלחצים, השימוש במכשיר מסובך?
2: אז באמת לייזר זה מילה שלפעמים מרתיעה אנשים, אבל רק שנבין מה זה לייזר. לייזר זה קרן אור ממוקדת ומוגברת, ויש כל מיני סוגים של לייזר. לייזר להסתרת שיער, לייזר לחדרי ניתוח, לייזר לשימושים במפעלים. הלייזר שלנו זה קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות, זה נקרא לייזר רך, היא בטוחה לשימוש, אין מינון יתר, ולכן גם המכשיר הזה מאושר על ידי משרד הבריאות, הטכנולוגיה מאושרת על ידי FDA האמריקאי. המכשיר שלנו נמכר ב-22 מדינות ברחבי העולם, כך שהטכנולוגיה בטוחה לשימוש גם לאנשים במצבים רפואיים מורכבים. אנשים אפילו עם קוצב לב, עם מפרקים מלאכותיים, עם פלטינות, יכולים להשתמש בביקור לייזר.
1: ומה היתרון? אני משתמש גם לגב שלי, ופשוט מאוד זה הזמינות. אתה יודע מה? המכשיר נמצא אצלי בבית, ואני יכול לשלב את הטיפול בשגרה שלי בהתאם להוראות, בלי להיות תלוי בכל פעם, בנסיעה או בקביעת תור. זה פשוט מאוד, זה מצוין בכיוון הזה. עכשיו, תוך כמה זמן אפשר לצפות להרגיש שינוי, גיא?
2: שאלה מצוינת. בעצם אנחנו מחלקים את הכאב לשניים, כאב אקוטי וכאב כרוני.
1: כן.
2: כאב אקוטי זה בעצם, הלכנו לישון, קמנו עם הצוואר תפוס בגלל המזגן, פה אני אעשה טיפול 1-2 והמכשיר יגרום לנו להקלה מיידית של הכאב. כאב כרוני זה כאב שנמשך מעל 3 שבועות, ואולי כבר מלווה בתהליך דלקתי.
1: כן.
2: וכאן הביקור לייזר מטפל בדלקת עצמה, וכמו שאנטיביוטיקה לא עוזרת תוך יומיים, גם הביקור לייזר לא ירפא את הדלקת ביומיים. פה נדרש טיפול של 10 ימים. זאת הסיבה אגב שאנחנו נותנים חודש ניסיון, כי זה מספיק זמן באמת להתחיל לטפל בכל מיני דלקות וכאבים כרוניים בצורה יותר רצינית, שיש לנו מספיק זמן כדי לבדוק את הטכנולוגיה.
1: אתה יודע מה, גם השילוב בין הטכנולוגיה לבין הנוחות של הטיפול בבית, אנשים אוהבים, אומרים לי, דורד, שהעובדה שהמכשיר נמצא אצלך בבית זמין עבורם כחלק משגרת חיים, זה פשוט מאוד מטורף. עכשיו, אם מישהו צופה בנו או יש לנו דיגיטל וגם מאזין לנו עכשיו ועדיין מתלבט, מה היית רוצה להגיד לו, גיא?
2: אז באמת יש פה מכשיר שקיים 18 שנה, מכשיר של חברה מאוד מאוד ותיקה, מאוד איכותי, בטוח לשימוש, מתנה שיכולה להיות מתנה נפלאה להורים. יפה.